私の福音書を解説表明させるし、これは1791のバースの時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻の時刻